Чест'єдна ова ніч нас скрива, милує нас ніжно, небом нас покриває.